0: mañanas.
1: Let's go. Sounds good.

summer love, summer summer feelings. Su tavim aš niekada nebūsiu tyliai, maivysios kaip frifinga prie durų, kol atidarysi, kol mes būsim abudu. Blemba, o gal įsijungim tą dainą, liūtę neliūdėk, išprotėk kaip išeina. Šokim, nusisvaigę nevaikiškai, suksimės aikštelį net kai muzika baigia.

0: Reklama.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
0: Reklama.
3: M1.

0: Daytona.
1: M1.
2: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms.
5: Kur naujienos, ten 15 min.
6: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
2: Reklama.
8: Čia

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Elektros skirstimo operatoriaus prašymu atveriamas valstybės rezervas. Be elektros likusiems žmonėms bus suteikta daugiau generatorių. Anot ESO šiuo metu iš savivaldybių renkama informacija, kiek generatorių dar reikia. Anot naujausiai pateikiamų ESO duomenų, elektros šiuo metu neturi daugiau nei 16 tūkstančių vartotojų. Praėjusį savaitgalį po rekordinės audros ESO teigia, jog visiškai sutvarkyti ir atstatyti elektros tinklą tikisi per savaitę. Artėjant naujiems mokslo metams, Švietimo mokslo ir sporto ministerija suskubo pranešti, kad nuo rugsėjo koreguojamos kai kurių mokomųjų dalykų programos. Nacionalinės švietimo agentūros atstovė Jovita Ponomariovienė tikina, kad jos taisomos atsižvelgus į mokomųjų dalykų tarybų pateiktus pasiūlymus.
1: Dalykų tarybos. Jų yra 15 ir didžioji dalis tai yra egzamininių dalykų tarybos. Tarybos svarstė gautus švietimo bendruomenės pasiūlymus, taip pat analizavo bendrąsias programas, na ir 7 dalykų bendrosios programos nuo rugsėjo 1 dienos yra patikslintos, pakoreguojamos.
0: Pakeitimus pristatantys ekspertai teigia, kad matematikos pakeitimui orientuoti į turinį esą bus mažiau perteklinių uždavinių, jų formuluotės aiškesnės, o uždaviniai labiau atitiks mokinių amžių. Tuo metu lietuvių kalbos ir literatūros bendrojoje programoje yra ir įdomių pakeitimų. Pavyzdžiui, į rekomenduojamų skaitinių sąrašą 5 klasėje grąžinamas Haris Poteris. Tačiau lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Lilija Bručkienė sako, kad tokios korekcijos tėra imitacija.
2: Apimtys yra per didelės, o pavyzdžiui, su gramatikos dalimi, tai ten yra didžiulių bėdų. Kitas dalykas, nėra metodinės visiškai medžiagos, kaip ruošti valstybiniam brandos egzaminui. Mes neturime konsultacijos, kaip vertinti, vyksta tik tai vertintojams, o ne visiems dėstantiems mokytojams. Galų gale duoti pastabas buvo pasiūlyta mokytojo atostogų metu, vos ne per 10 dienų pateikti pasiūlymus. Kas, sakė, atostogų metu mokytojai susirinks, diskutuos ir spręs.
0: Nacionalinė švietimo agentūra žada ir toliau koreguoti programas. Venesuelos laikinoji prezidentė Delcy Rodriguez teigia, jog energetinis susitarimas su Jungtinėmis valstijomis tęsis 25 metus. Pagal planą, apie kurį paskelbė Jungtinės valstijos, amerikiečiai perima Venesuelos naftos telkinių kontrolę už didelės investicijas, kurios esą turėtų gaivinti Venesuelos ekonomiką. Teigiama, jog šitaip Jungtinės valstijos užsitikrina 65 milijardus barelių naftos. Kanada šalia Ontarijo ežero įrengė ženklą, kuriame angliškai ir prancūziškai parašyta Ontarijo ežeras dabar ir visada. Tai atsakas į Donaldo Trumpo įsakymą pervadinti šį ežerą į Amerikos ežerą po to, kai Kanada pasitraukė nuo prekybos susitarimo su Amerika. Šiandien vietomis numatome trumpi lietūs, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 22, Kaune 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.
3: M1. Savaitgalis. Su M1.

žadintuvas. Labas rytas, su jumis sveikinasi Marija iš M1 studijos čia Vilniuje. Dabar yra 9 valandos ir 10 minučių ir prasidėjo prieš paskutinį kalendorinės vasaros dieną. Papasakokit, kaip jūs jaučiatės, ką jūs veikiate šiandien, kaip planuojate atšvęsti vasarą. Galbūt yra kažkas, ko dar neįvykdėte iš savo vasaros planų, o galbūt kaip tik turėjote labai labai turiningą vasarą. Tai labai laukiu jūsų laiškų, kokie pas jūs orai, ką planuojate dar šiandien nuveikti, nes mes aišku, su Gustu tikrai būsime čia su jumis ir eisime kiekvienu žingsniu kartu. Ir turime paruošę jum ir prizų, turime paruošę visokiausių dovanų, turime paruošę žaidimų, turime ir svečią šiandien 3 valandą, tai nepamirškit įsijungti. Tai va tiek, o dabar keliaujame tai, ko mes čia susirinkome, tai ryto žadintuvas. Nuskambės 2 dainos, jum reikės prabalsuoti už vieną, kuri turėtų visai netrukus nuskambėti eteryje. Vingio parko atgarsiai Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Madonna, Dance to Rio. Tai 18.30 labai laukiu jūsų skambučių ir padėkite išrinkti tą vieną kūrinį. Labas rytas. Sveiki.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Vaidotas.
0: Vaidotai, iš kur skambinat?
1: Iš Kauno.
0: Vaidotai, iš Kauno. Kaip jums šiandien sekasi?
1: Puikiai.
0: Puikiai.
1: Niekada.
0: Kas tokio puikaus?
1: Ai, nežinau, nuotaika gera.
0: Ai, tai jeigu nuotaika gera, tai gal ir dainą gerą pasirinksit?
1: Pirmą.
0: Pirmą, kodėl pirmą?
1: Nu, gražu.
0: Gražu. Man irgi, žinokit, labai graži šita daina. Tai Vaidotai, turi šiandien kažkokių rimtų planų?
1: Ne.
0: Tiesiog ilsėtis?
1: Tiesiog.
0: Nuostabu. Geriausi planai. Skamba kaip nuostabu. Taip. Nuostabi diena laukia jūsų. Tai gerai, Vaidotai, linkiu jums gražios dienos ir tiesiog labai smagiai pabūti.
1: Ačiū.
0: Viso. Ačiū labai. Tai ką, mes keliaujam su Jessica Shire, Saulė nesileis ir dar susiklausysim.

0: Reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
2: Sutikite mokslo metus su naujais gintaro baldais. Nes tik iki rugsėjo 1 dienos sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba į internetinę parduotuvę gintarobaldai.lt. Gintaro baldai – jaukiai mokslo metų pradžiai.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
5: Tik dabar bitėje įsigijų Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 €. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
6: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 € iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
7: Kaimynas sako.
8: Čia tik pasitempiai.
7: Kolegė.
9: Ai, praeis.
7: O Hila sako. Pradėkime nuo priežasties. Hila. Tyrimais grįsta rehabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo ir Kaune.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų €. Viking Loto.
11: Trečioje vietoje – šaldytuvas. Antroje vietoje – skalbimo mašina. Pirmoje vietoje – televizorius.
12: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
13: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
12: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
14: LSN – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkamą techniką išsirinkti, įsigyti ir naudoti būtų paprasta.

0: Ar jūs norite laimėti 100 eurų?
1: M1.
2: Reklama.
0: Žinokite, tai padaryti dabar yra kaip niekad paprasta. Jau dabar keliaukite į bigbank.lt, atsidarykite nemokamą sąskaitą ir nuolaidos kodo laukelėje būtinai įrašykite M1. Štai ir viskas, jūs jau žaidime. Jeigu jūs atsiliepsite, kai mes jums paskambinsim, 100 eurų bus jau jūsų. O naudų atsidarius bigbank sąskaitą yra daugybė, 2% kintamų metinių palūkanų už sąskaitos likutį. Nemokami sąskaitos aptarnavimo mokesčiai, momentiniai pavedimai ir grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį. Ir dar nemokamas ir pirkinių draudimas. Pavyzdžiui, sulaužot naujus akinius arba sudaužot neseniai įsigytą telefoną, užpilat kavą naują kompiuterį, tai jūsų tada pirkiniai bus drausti. Tai keliaukite į bigbank.lt, atsidarykite sąskaitą, įveskite kodą M1 ir galbūt jūs laimėsite 100 eurų.
2: Reklama.
1: Savaitgalis su M1.

0: Reklama. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugpjūčio 29-30 dienomis užsukite į IKEA Vilniuje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia pokalbiai su žinomai žmonėmis, animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
2: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
3: Ir dar TV kanalus.
2: Čia su vienu planu.
3: Nu.
2: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
3: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
4: Bankas Big Bang moka savo klientams?
5: Taip, išgirdo teisingai.
6: Norite laimėti 100 €? Keliaukite į bigbank.lt, atsidarykite nemokamą sąskaitą ir nuolaidos kodo laukelyje būtinai įrašykite M1.
7: Štai ir viskas, jūs jau žaidime.
8: Jūsų taip pat laukia 2% kintamų metinių palūkanų bei nemokama debeto kortelė su pirkinių draudimu.
6: Užeikite į bigbank.lt jau dabar, įveskite kodą M1, laukite skambučio ir kasdien laimėkite po 100 €.

0: Šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
0: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

Liko 102 dienos. M1. Reklama. Liko 102 dienos iki M1 muzikos apdovanojimų. Ir gera žinia yra ta, kad bilietai yra čia ir jie yra dabar pigiausi, kokie tik tai dar bus. Tai turite dar šiandieną ir turite rytojų. Tie ankstyvieji paukšteliai, kurie nusipirks bilietus, kurie bus greitesni ir gudresni, jie galės gyvai stebėti nuostabią muzikos šventę už mažiausią kainą, o renginys vyks jau gruodžio 9 dieną Žalgirio arenoje. Tai žinokit, kad nuo antradienio, nuo rugsėjo 1 dienos kainos kyla, tai dėlsi tikrai neverta. Kuo greičiau pat biletą, tuo mažiau mokat. Vėliau tokių kainų jau nebus. Griebkit biletus dabar ir pasimatom M1 muzikos apdovanojimuose gruodžio 9 dieną. O biletus įsigyti galite bilietai.lt.

0: vienas. Reklama. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
2: Jei kažkas namuose nori
3: žaisti online,
2: kažkas turi
4: pristatymą per Zoom'ą,
2: o kažkas įsijungia
5: lemiamą kėlinį
2: ir visi nori,
6: kad nestriktų.
2: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Atostogos baigėsi.
9: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
10: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
11: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
12: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
13: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
14: Spalvų bėgimas The Color Run. Pasimatome rugsėjo 6 dieną, sekmadienį Vilniaus Vingio parke. Daugiau informacijos spalvų bėgimas

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Anot iš ankstinių rezultatų, Islandai maža persvara nepritarė, jog šalis atnaujintų derybą su Europos Sąjunga dėl narystės. Suskaičiavus apie 60% referendumo balsų, 50,9% Islandų nepalaiko iniciatyvos. Visgi skirtumas tarp palaikančiųjų ir nepalaikančiųjų itin mažas, o šie rezultatai nėra galutiniai. Prieš referendumą pagrindinė diskusijų tema buvo Islandijos žuvininkystės teisės. Žuvų ir jūros pramonė sudaro 40% visų Islandijos eksportų. Beveik 80% Lietuvos gyventojų pritarė, kad šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas. Prioritetas teikiamas vyrų šaukimui. Asociacijos visuotinė gynyba užsakymo atlikta apklausa rodo, kad daugiau nei pusė norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau nei iki 2030 metų. Asociacijos vadovas Tomas Godliauskas sako, kad apklausa rodo, kad gyventojai yra pasiruošę ir iš sprendimų priėmėjų tikisi, kad artimiausiais metais perėsime prie visuotinio šaukimo.
1: Esantis pagrindiniai rodikliai, aš manau, kad reikšmingas signalas valstybei priimti sprendimus šito geopolitiniai situacijai. Mes tą startą iš tikrųjų ir matome, kad ir gyventojų nuomonė tą pademonstruoja, kad jisai turėtų būti bent jau pradėtas 30 metais.
0: Asociacijos stiprus kartu vadovas Edmundas Ikilaitis sako, kad apklausa rodo ir tai, kad žmonės pasisako už įvairesnės tarnybos formas.
2: Visuotinį šaukimą kompromituoja atsitiktinumai, loterijos, išimtis, visokie kitokie, kurie visuomeniai galimai atrodo neskaidrus. Ir žinoma, visuomenė norėtų įvairesnių tarnybos formų. Norint plėsti, dar labiau didinti visuomenės pritarimą privalomai karo tarnybai, formų turėtų rastis įvairesnių, kurios leistų ir galbūt mažiau fiziškai pasirengusiems, silpnesnės sveikatos, atlikti karinę tarnybą.
0: Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras yra sakęs, kad kariuomenės poreikiams atliepti šiuo metu pakanka šauktinių vyrų. Jo teigimu, kariuomenės tikslas iki 2030 metų pašaukti beveik visus norinčius ir pasiekti 7-8 tūkstančius karo prievolininkų per įvairias formas. Žuvusiųjų skaičius Nepalo Tibeto pasienio potvynyje perkopė 700. Daugiau nei 3 tūkstančių žmonių laikomi dingę be žinios. Tokius naujausius skaičius skelbia Nepalo ir Kinijos institucijos. Analitikai perspėja, jog Kinija gali ir slėpti tikrąjį tragedijos mastą. Gelbėjimo operacija sunkina potvinio ir lietaus paveiktas reljefas. Kinija taip pat paskelbė 350 Kinijos teritorijoje dingusių užsieniečių tautybės, tarp jų 33 Latvijos piliečiai. Taip pat žinoma apie vieną dingusią Lietuvę. Šveicarijoje pranešama apie šaudynės. Vienas žmogus žuvo, 5 sužeisti. Tragedija įvyko šiauriniame Šveicarijos Arau mieste. Čia vyko reivo vakarėlis. Policija ieško įtariamojo. Šiandien vietomis numatomi trumpi lietūs, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 22, Kaune 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Envieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 4 minutės.
3: M1. Savaitgalis su M1.

0: pusryčiai.
1: Savaitgalių pusryčiai atkeliauja pas jūs, viskas, ką jums reikia padaryti, tai atspėti apie kokį patiekalą, maistą, desertą, ingredientą, gėrimą aš kalbu. Ir jūs galite laimėti vieną koinęs, tai pabandykime. Labas rytas. Aš tai staigiai dingo. 18.30, labai laukiu jūsų skambučių ir taip, va dabar turime. Sveiki.
2: Sveiki.
3: Labas diena.
1: Kas paskambino?
3: Ignas.
1: Ignai, kur važiuojat?
3: Vilnius tam.
1: Supratau. Tai Ignai, ar esat pasiruošę, ar žinot taisyklės?
3: Nelabai, galit priminti.
1: Taip, žinoma, tai aš paskaitysiu po faktą, jum vieną faktą apie kažkokią tai ar maistą, patiekalą, ingredientą, desertą, gėrimą, žodžiu, kažką valgomo arba gerimo ir jum reikia pasakyti, kas tai yra per daiktas.
3: Gerai, supratau.
1: Nu, pabandom. Botaniškai tai yra vaisius, nors kulinarijoje dažniausiai laikomas daržovė.
3: Avokadas?
1: Gal ne, žinokit, ne avokadas, ačiū už skambutį, galit bandyti dar kartelį. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
4: Vitalija.
1: Vitalija, iš kur jūs skambinat?
4: Iš Klaipėdos.
1: Tai Vitalija iš Klaipėdos, girdėjot pirmą faktą, ar ne?
4: Taip.
1: Taip, tai žodžiu, antras faktas būtų štai toks. Jo žiedai yra valgomi, ypač populiarūs kepti arba įdaryti.
4: Gerai, nežinom tada.
1: Bet o ką būtumėt spėję?
4: Mes galvom apie pomidorą.
1: Ne pomidoras, bet galit spėti kažkokį.
4: Nežinau, tai kažkokį, nu, gal kokia cukinija.
1: Vitalija. Čia aišku, žinokit, šovėt ir pataikėt, kaip jūs čia taip.
4: Čia vaikas, aš jau
1: nu dabar aišku, pareis laiškų lavina, kur čia taigi jau pasakė pomidoras ir tada atspėjo cukiniją. Bet žinokit, Vitalija, aš manau, kad šį kartą mes tikrai galim, čia yra toks, aš tikrai nesitikėjau, kad jūs pataikysit ir aš manau, kad čia toksai toks smagus atitiktinumas, manau, kad tikrai jūs esat verta vieną koinių.
4: Ačiū labai.
1: Tai geros savėt jums dienos ir linkėjimai jūsų vaikui. Ačiū labai. Nu, va taip, cukinijos ieškojau. Dar galvojau, dar yra vienas įdomus faktas, kad cukinijos priklauso moliūginių šeimai, kuriai taip pat priklauso agurkai, melionai ir moliūgai. Galvojau, kad šitas faktas gali būti išdavikas, bet taip. Nu, va, Vitalijai linkėjimai, mes toliau važiuojam su muzika. Eteri.

0: Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį, kur nori, arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Palaikyk tempą su Decathlon. Čia viską, ko reikia mokyklai ir sportui, rasi vienoje vietoje už puikias kainas. Vaikiškas maudymosi rinkinys, kostiumėlis, kepuraitė, akiniai tik 12 eurų. Decathlon. Tavo ritmas, tavo pergalės.
3: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
4: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
5: Yra miegas ir yra miegas su Leviato. Tai kitas poilsio lygmuo, kur pažangios technologijos susitinka su prabanga ir elegancija. Išbandykite Leviato ortopedinius čiužinius tik Gintaro baldų salonuose visoje Lietuvoje ir internetu gintarobaldai.lt. Leviato. Elevate your sleep. Tik dabar su 30% nuolaida.
6: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
7: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuoliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 eurai. Maksima tai, ko reikia.
8: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
9: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
4: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
10: Padaryta.
4: Nice.
11: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10,000 eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
12: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
13: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
14: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10,000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Tiems, kas ruošiasi naujiems mokslo metams.
1: M1. Reklama.
0: Jeigu jūs tą pasiruošimą mokyklai vis dar stumėt į rytoj, ai paskui, ai čia dar, kai jau prasidės, tada susižiūrėsiu, tai žinokit, rytojus jau atėjo. Vilnius Saulė dabar vyksta Pegaso kuprinių mugė, o kartu galima susirasti ir mokslo prekių parduotuvėse kasdien taikomos nuo 30% iki 70% nuolaidos. Sportiniai aprangai ir avaliniai Vilnius Outlet rasite ir Sportland Outlet, Nike Outlet, Puma Outlet ir dar daug kitų parduotuvių. Vienu žodžiu, susiruošat vieną kartą ir nemažai reikalų užsidengiat. Visi apsipirkę, visi laimingi, Vilnius Outlet, Pociūno gatvė 8 Vilnius.

0: Reklama. Bankas Big Bank moka savo klientams?
1: Taip, išgirdo teisingai.
2: Norite laimėti 100 eurų? Keliaukite į bigbank.lt, atsidarykite nemokamą sąskaitą ir nuolaidos kodo laukelyje būtinai įrašykite M1.
1: Štai ir viskas. Jūs jau žaidime.
3: Jūsų taip pat laukia 2% kintamų metinių palūkanų bei nemokama debeto kortelė su pirkinių draudimu.
2: Užeikite į bigbank.lt jau dabar. Įveskite kodą M1, laukite skambučio ir kasdien laimėkite po 100 eurų.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
6: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugpjūčio 29-30 dienomis užsukite į IKEA Vilniuje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia pokalbiai su žinomais žmonėmis, animatoriai, žaidimai ir nemokamai. Vaišės. Daugiau IKEA.lt.
7: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų.

0: prekėms. Tik dabar boost.com.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – Tricolagen Peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, Tricolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Trečioje vietoje – belaidis dulkių siurblys. Antroje vietoje – kavos aparatas. Pirmoje – dulkių siurblys robotas.
5: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
6: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
5: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
7: LSN – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkamą techniką išsirinkti, įsigyti ir naudoti būtų paprasta.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai. M1.
1: Reklama. Orus pristato Nordis šilumos siurbliai. Oras vanduo, dalyvaukite konkurse, įjunk atostogų režimą ir laimėkite svajonių atostogas. Tai daugiau informacijos nordis.ac.lt. O dabar keliaujam į orai.lt pasižiūrėti, kokiegi orai mūsų laukia šiandien ir rytoj. Tai Vilniuje šiandien 23 laipsnių šilumos, rytoj 25, šiandien Kaune 25 kaip ir rytoj. Taip pat pirmadienį Kaune 25 laipsnių šilumos. Klaipėdoje šiandien numatomas lietus, 23 laipsnių šilumos. Ir pirmadienį 21 ir debesuota. Panevėžyje šiandien 24 ir rytoj taip pat 24 debesuota. Ir Šiauliuose 24 šiandien, 23 rytoj. O rinkdamiesi Nordis Ultima renkatės ne tik galingą šilumos siurblį, oras, vanduo, bet ir ramybę. Išmanus valdymas, tiksli sistemos darbo kontrolė ir viena didžiausių mobilių Nordis servisų komandų Lietuvoje, kad dėl namų galvas sukti reikėtų mažiau. Įjunkite atostogų režimo Nordis šilumos siurbliui, įjunkite jį ir sau. Kviečiame dalyvauti konkurse, nufotografuokite akimirką su Nordis ženklu ant įrenginio ar kitur, pridėkite trumpą istoriją, atsiųskite asmeninę žinutę į oficialią Nordis Facebook ar Instagram paskyrą ir laimėkite svajonių atostogas. Tai daugiau nordis.ac.lt.

0: Reklama.
1: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
2: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
4: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Rugpjūtis. Rugsėjis. Spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
6: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
7: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvė gresia pavojus.
6: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai.lt.
8: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
9: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
10: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
11: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
12: Atostogos baigėsi.
13: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
14: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Jei mažinam, tai mažinam! Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė – 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė – 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota – 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai!
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų – tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių – tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: Labas rytas visiems, kas dar, tik dabar įsijungėm vieno.
1: Mes su Marija dabar ką tik kalbėjom apie mūsų darbus, kad mes turim vienu momentu gal net kolegos buvom.
0: Mes buvom kolegos, taip?
1: Ne, aš buvau kitoje, ne toje įmonėje, kurią tu sakėjai.
0: Tu kitą raidę pasidarėjai.
1: Aš žaliojoje.
0: Aš mėlynoje buvau.
1: Mes buvom kurjeriai su Marija. Marija buvo pirmame kurse, aš taip 12 klasėje maždaug.
0: Jo, mes pristatinėjom maistą, tai yra tikimybė, kad gali būti, kad galbūt kažkada, jeigu Vilniuje gyvenate, mes jums kažkada pristatėm maistą. Aš atsimenu, kažkada užmiršau gėrimą paduoti. Ir aš paduodu maistą ir aš jau beveik išpažiūriu ir aš tokį žiūriu, o ne, skardinė pas mane.
1: Tai gražinai?
0: Aš ką gražinau.
1: Aš labai gerai atsimenu, nežinai, būdavo kažkaip gal dar nebuvo labai taip tas kurjerių darbas toks plat. Dabar jau ilgai jau dirbantis kurjeriai yra, bet tuo metu kažkaip buvo taip, kad aš jau turėjau taktikų, aš turėdavau kaip, aš su mopedu vairuodavau, žinai, ir aš vairuodavau ten nuo balandžio mėnesio iki rudenio, kol ten gali vairuoti iki pat galo. Rudenį būdavo jau pakankamai šalta. Ir jeigu tu nuveži į nuosavus namus, gal kokį geresnį rajoną, visą laiką ten žmonės paklausė, ar ne šalta. Aš galvoju, taip.
0: Man šalta.
1: Šalta. Šiaip ne šalta, bet rankom šalta žiauriai. Ir visą laiką palikdavo kokį eurą du. Aš jau būdavo atkalęs.
0: Man kažkada, aš ir dar ir Kaune pristatinėjau porą dienų, tai man buvo labai miela, nes aš pristačiau į tokį geresnį rajoną Kaune, į naujos statybos pastatą, ir atėjo mama su dviem mažom dukrytėm, žodžiu, pasimti maisto, ir labai buvo miela, nes matau, kaip ta 3 metų mergytė taip ištiesa ranką, ir aš taip, ir tai man įdeda tą 2 eurų monetą, ir galvoju, jie tokį faidai, labai miela buvo.
1: Taip, galėsi kavos pato nusipirkti už tos 2 eurus.
0: Tais laikais.
1: Bet mes ne apie tai, mes laukiam jūsų, kad jūs parašytumėt mum laiškus. seminus1.fm. Laukiam sveikinimų. Laukiam kažkokių galbūt gražių laiškų. Kažkam norit linkėjimus perduot. Kažkam meilę norit prisipažinti. Gal norite, pavyzdžiui, vardadieniais pasveikint savo artimuosius.
0: Šiandienos varduvininkai yra Feliksas, Kintenis, Augūna, Adauktas, Gaudencija, Laimis, Joris, Vesta, Rosita ir Rozita.
1: Aha. Pažįsti kažką?
0: Jori pažįstame, svarbus.
1: Pažįstu ir aš. Tai linkėjimai Jori.
0: Linkėjimai Jori.
1: Bet daugiau yra ypatingai gražių vardų, kurių niekada gyvenime buvau negirdėjęs.
0: Adauktas, kaip manai, aš teisingai paskaičiau?
1: Taip, manau, kad taip.
0: Ar Adauktas?
1: Aš manau, kad čia, žinai, čia kaip kiekvienas vardas turi savo.
0: Kaip Gustas Ramonas?
1: Jo. Marija mane erzina visą laiką, bet mūsų, beje, bendra dėstytoja sakė, kad Ramonas aš esu.
0: Ramonas.
1: Nu gerai. Tai va, Matskas nesimokino. Tai va, tai...
0: Primink, po kiek tu metų baigiai?
1: Mes toliau einame pasikalbėti apie tai, kas vyksta dar šiandieną. Šiandien yra ir visokiausių švenčių. Šiandiena yra tarptautinė paplūdimio diena. Tai tomis šiltomis vasaros dienomis, kurias mes dabar turime Vilniuje, pavyzdžiui, 17 laipsnių šilumos, jūs galite keliauti būtent ten. Taip pat šiandieną yra ryklio banginio diena.
0: Šiandien yra taip pat tarptautinė skrudinto zefyro diena. Kaip aš pasilgau skrudintų zefyrų, taip ant lauželio, žinai, tai pasikepi.
1: Aš ne.
0: Nepasilgai?
1: Man zefyrai ne mano čia dalykas.
0: O tai kas tau skanu?
1: Viskas išskyrus zefyrai. Kažkaip, visą laiką būna bairis, kad mes pasiemam, aš visą laiką paragauju ir aš taip galvoju, o, aš tikrai galiu be to gyventi.
0: O tu esi valgęs tuos s'mores vadinamus amerikietiškus, kur tarp 2 sausainių, šokoladas ir...
1: Jo, nu ten skaniau. Bet ten nebėra zefyras jau.
0: Ten nu yra zefyras.
1: Ir zefyras
0: ten. Ten ir zefyras.
1: Nu tai va. Viskas. Parašykit laiškų mum meminus1.fm. Parašykit gražių, parašykit negražių, parašykit įžeidžiančių ir neįžeidžiančių. Mes visko laukiam. Gerai pasakiau?
0: Labai gražiai pasakiai, šaunuolis.
1: Va taip.

0: Reklama.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Sutikite mokslo metus su naujais gintaro baldais. Nes tik iki rugsėjo pirmos dienos sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba į internetinę parduotuvę gintarobaldai.lt. Gintaro baldai – jaukiai mokslo metų pradžiai.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
5: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com

0: ir parduotuvėse.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnės kainas. Moki veži.
4: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
5: Reklama. Čia M1. Taip.

0: Reklama. Gustėl, tu jau pasiruošėjai mokyklai?
1: Taip, aš iš tikrųjų nusipirkau, čia rimtas dalykas, aš nusipirkau, ne mokykloje, aišku, bet aš nusipirkau tokias papkes, man reikėjo papkių.
0: Aha.
1: Ir tie dalykai, kur, žinai, tai tą tokį permatomą įsideda popierius.
0: Įmautės?
1: Taip. Normaliai reaguok, prašau, į mano. Aš gal įmautės vat, pavadinimo neatsiminiau.
0: Viskas gerai, tu tiesiog labai mielas esi. O jeigu jūs netyčia nesate gustas ir nesate...
1: Normaliai galbūt... ruoštės?
0: Kaip tik nelabai normaliai ruošiatės, tai žinokit, rugsėjo pirmoji, jeigu dar nežinojate, yra poryt. Ir reikia tikrai pasiruošti jai, reikia ir mokyklinių prekių, nes jos pačios neatsiranda. Tai metas susukti į Vilnius outlet, nes čia vyksta Pegaso kuprinių mugė, čia rasit ir mokslo prekių, vaikų rudens rūbų galima pasižiūrėti Half Price Open 24 arba aprangos iš parduotuvėje.
1: Neatsiranda automatiškai? Suomai, kažkaip būdavo, kad aš ten vasinu nuo penktos klasės automatiškai, pas mane kuprinių viskas būdavo. Tau čia
0: tokia lėta reakcija žiūriu, ar ne? Aš prieš kokią minutę sakiau, kad neatsiranda automatiškai.
1: Atsiranda, sakau. Ne, nu tai aš leidau to pabaig.
0: Ai.
1: Pas mane būdavo viską, jau tipo, net ir aplankiolėlį nupirkti ir taip toliau.
0: Aha, tai...
1: Automatiškai, ne?
0: Tai va, tai plus parduotuvėse kasdien taikomos nuo 30 iki 70% nuolaidos. Tai jeigu jau ruoštis rudeniui, bent jau galima tai padaryti pigiau ir vienoje vietoje. Kur?
1: Vilnius Outlet, Pociūno gatvėje 8, Vilniuje.
0: Reklama.
2: Savaitgalis

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai. M1.
1: Reklama. Orus pristato Nordis, šilumos siurbliai, oras, vanduo. Dalyvaukite konkurse, įjunk atostogų režimą ir laimėkite svajonių atostogos. Tai daugiau informacijos nordis.ac.lt, o dabar keliaujam pažiūrėti, kokie orai mūsų laukia šiandien ir rytoj.
2: Taip, ir tie orai laukia šilti.
1: Šilti?
2: Nu, šiandien bent jau 23 laipsniai šilumos, tai aš taip sakyčiau, jau kaip ir ruduo beveik, tai kaip man kaip ir tinka, žinai, po 17 ir 18. Rytoj 25 laipsniai šilumos, lietaus nebus Vilniuje, Kaune turėtų būti 25, šiandieną rytoj 25 be lietaus, Klaipėdoje šiandien lyja 23, rytoj 21 ir debesuota, Šiauliuose 24-23, Panevėžyje 24-24 laipsniai šilumos.
1: O mes kviečiame jungti atostogų režimą Nordis šilumos siurblyje. Sistema veiks pagal nustatytus parametrus, kol jūs ramiai ilsėsitės. Ir dabar kviečiame jungti atostogų režimą ir sau dalyvaukite Nordis konkurse. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai nufotografuoti Nordis įrenginį, montavimo ar priežiūros akimirką, serviso automobilį ar kitą situaciją su Nordis ženklu, pridėkite trumpą istoriją, atsiųskite asmeninę žinutę į oficialią Nordis Facebook ar Instagram paskyrą ir laimėkite svajonių atostogas.
2: O daugiau nordis.ac.lt.
1: Reklama.
0: Savaitgalis su M1.

0: Nesi, Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Atostogos baigėsi.
4: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
0: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
7: Ai.
8: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 € per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Ačiū savaitę maksimoje rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 29 centai, šviežios krostos atlantinės lašižos su galvomis 8,99, o knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Taigi atkeliavome pas jūsų dainą dovaną ir prikrito jūsų laiškų, tai suskupkime.
1: Kur jie sukrito čia?
0: Čia pas mūsų, mūsų pašto dėžutę.
1: Aha, nu supratau.
0: Ką tu, ko tu
1: ne? Ne, nu galvoju, kur jie krenta čia.
0: Nu čia krenta labai.
1: Nu gerai.
0: Labai krenta jūsų laiškai, jeigu dar norite spėti į šį greitai važiuojant į traukinį iššokti, tai galite padaryti nukeliavę į m-1.fm ir paspaudę žinutę vedėjams. Ir būtent čia yra, čia jūs galite perduoti linkėjimus, perduoti meilę, perduoti skausmą, nepykantą, pykti, liūdesį.
1: Nu, kaip bažnytėliai.
0: Kaip bažnytėliai, va taip va.
1: Kažkas rašo, be galo gražiai atrodo į Mariją. Kaip pasako princesė.
0: Ačiū labai. Gustai, tu esi kaip pasakų princas.
1: Man, sako, iš balso atrodo kaip 15, o Gustas kaip 25. Tai žinokit, man beveik ir yra 25.
0: Bet nu, man nėra beveik 15.
1: Gal, niekas nežino, mes nesam matę Marijos paso.
0: Nuolat pildoma. Aš čia dirbu nuo 13 metų.
1: Jo, nelegaliai.
0: Nelegaliai. Taip, siunčiu linkėjimus savo vyrui Egidijui, kuris šiandien klausosi M1, mano mylimas vyre. Nors dabar mus skiria atstumas, mano širdis visuomet su tavimi. Būk stiprus, ištvermingas ir kantrus. Greitai vėl būsime kartu, o tada joks atstumas nebebus svarbus.
1: Oho.
0: Myliu tave labai, stipriai ir visada būsi mano širdyje. Tavo Raselė.
1: Sveikina Milda, neliūdėk, nors vasara, sako, jau baigėsi. Kažkas nori padėkoti Nerijui vyrui už surengtą gimtadienio staigmeną ir draugams, kurie buvo šalia.
0: Linkėjimai kliukliukams.
1: Aurimui, kad myliu, kažkas nori pasakyti geros darbo dienos.
0: Man labai patiko šitas laiškas. Labukas, aš parašysiu taip, abudu žavingai atrodote, bet šiek tiek nusišnekat. Gražios dienos ir tegul šiek tiek palyja. Atrodo, viską pavartojau. Pasilinksminu. O čia jūs pavartojate, turite omeny, kad sakinyje viską pavartojat, ką reikia, ar kasdienybėje?
1: Sakinyje.
0: Sakinyje. Tai taip, aš manau, kad jūs irgi viską pavartojot sakinyje, ką reikėjo.
1: Nu ir viskas, man atrodo, kad jūs rašykite ir toliau laiškus seminusienas.fm. Mes laukiam jų, toliau keliaujam per mūsų gyvenimus gražius ir savaitgalį, tai važiuojam publiką.
0: Važiuojam. Savaitgalis su M1.

0: Reklama.
1: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
4: IKEA'je pomėgių dienos. Rugpjūčio 29-30 dienomis užsukite į IKEA Vilniuje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia pokalbiai su žinomais žmonėmis, animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
5: Mėly keleiviai, vyksta ir Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Ir Baltic Com.
6: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, ptelį, vietų kaukių ir dušų, o daro mega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
7: Bankas Big Bank moka savo klientams?
8: Taip, išgirdo teisingai.
9: Norite laimėti 100 eurų? Keliaukite į bigbank.lt, atsidarykite nemokamą sąskaitą ir nuolaidos kodo laukelyje būtinai įrašykite M1.
8: Štai ir viskas, jūs jau žaidime.
10: Jūsų taip pat laukia 2% kintamų metinių palūkanų bei nemokama debeto kortelė su pirkinių draudimu.
9: Užeikite į bigbank.lt jau dabar, įveskite kodą M1, laukite skambučio ir kasdien laimėkite po 100 eurų.
11: Domino teatras pristato aštriausią komediją Klinika. Vienas pacientas, 6 gydytojai ir visi jie psichai. Bus nepatogu ir labai juokinga. Premjera nuo lapkričio 6 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugpjūčio 31 net 4 eurais pigiau. Nauja komedija Klinika.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Rusija skelbė rengianti masinius smūgius Ukrainos energetikos sektoriui. Tai esą yra atsakomasis veiksmas į Kyivo smūgius. Abi pusės jau kelis mėnesius intensyvina tolimojo nuotolio smūgius. Taikiniai tampa infrastruktūra, tokia kaip sandėliai, verslo objektai, naftos ir uosto įrenginiai, taip pat laivai, o tai didina civilinių aukų skaičių. Teisėjų tarybos vadovė Danguolė Bublienė teigia, jog naujajai teismų informaciniai sistemai Liteko 2 tobulinti reikia daugiau nei milijono eurų. Naujoji Liteko 2 sistema pradėjo strikti, vos tik buvo paleista šiais metais. Esą dabar situacija gerėja, atliekami stabilizavimo darbai. Šiuo metu Europoje vyksta tarptautinės oro balionų varžybos. Perspėjama, jog sportiniai oro balionai skris ir virš Lietuvos teritorijos. Jie palaiko ryšį su Lietuvos skrydžių valdymo centru. Naujausiais duomenimis keli balionai jau įskrido į Lietuvos teritoriją iš Lenkijos ir šiuo metu yra pietvakarių Lietuvoje, taip pat netoli Kauno. Į Lietuvos teritoriją turėtų įskristi 14 karšto oro balionų. Lietuvai gresia tapti izoliuota Europos šalimi, oro kompanijoms vienai po kitos atšaukinėjant skrydžius iš Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų. Į tai dėmesį bando atkreipti politikai. Liberalų partijos lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad vienas po kito atšaukimi skrydžiai iš Lietuvos nėra geras ženklas.
1: Situacija yra, iš tikrųjų, bloga su Vilniaus oro uostu ir su susisiekimu. Atšaukiamas skrydis į Dubajų, į Berlyną, mažinamas skrydžių skaičius į Amsterdamą. Taip pat Wizz Air atšaukė nuo rudens tris kryptis – Billundą, Bergeną, Turku. Ir, kaip suprantu, tai dar yra ne pabaiga.
0: Susisiekimo ministras Juras Taminskas aiškina, kad situacija nėra tokia dramatiška.
2: Nėra tai drama, nereikia dramatizuoti. Tiesiog sutapo Air Baltico finansinis, tas toksai iš Latvijos pusės, daug žinių negatyvių apie Air Baltico finansus su metų sezono kitimu. Tai mes pasirengėm krizių valdymo planą, atitinkamai atsirinkom pagrindinės kryptis, jeigu kartais atsitiktų force majeure'as dėl Air Baltico, per kiek laiko mes galim užsidengti kitom avialinijom, kokios yra mūsų pagrindinės kryptis, tas greitas susidengimas su mažiausiais nuostoliais yra nuo 3 iki 6 mėnesių.
0: Taminskas pripažįsta, kad skrydžių plėtrai Lietuvoje pastaruoju metu sutrukdė ir brangsantis aviacinis kuras ir dėl to brangsantis skrydžių bilietai. Būtent dėl to oro bendrovė susiduria su finansiniais iššūkiais ir atsargiau renkasi naujas kryptis. Šiandien vietomis numatomi trumpi lietūs, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 22, Kaune 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur lietus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 13 iki 18, dienos metu nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3. Minutės.
3: M1. Savaitgalis su M1.

0: Radio Alias.
1: Atkeliavome pas jūsų Radio Aliasu ir jeigu dar netyčia pirmą kartą įsijungėte radio imtuvą ir būtent M1, kai mes žaidžiame Radio Aliasą, tai mes dabar nusprendėme su Gustu daryti vyrus prieš moteris tokį pat Radio Aliasų žaidimą.
2: Tai skambinkit ir pabandykit mesti iššūkį kitos lyties atstovui. Labą dieną.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Ko vardu?
3: Jurgita.
2: Jurgita, pavarom?
3: Pabandom.
2: Nu, gerai.
1: Jeigu esate pasiruošusi?
3: Taip.
2: Gerai.
3: Taip.
2: 3, 2, 1, važiuojam. Tas dalykas, iš ko aš dabar skaitau, daug tokių, galima lošti su jomis.
3: Kortas.
2: Aha. Tas dalykas, kur policija stovi ir tikrina blaivumą.
3: Alkotesteris.
2: Ne, kaip tas vadinasi visas dalykas?
3: Reidas.
2: Aha. Toks žmogus, kuris yra, pavyzdžiui, laivo, kas toksai, aukščiausias žmogus.
3: Kapitonas.
2: Taip. Kai miršta žmogus ir jis pinigus kažką padaro vaikam.
3: Palikimas.
2: Taip. Ką daryti dviratį?
3: Minti.
2: Taip. Toksai... būna, pavyzdžiui, o dieve tu mano, žmogus, kuris negauna pinigų, bet jis dirba darbą.
3: Bedarbis?
2: Ne, dirba darbą, jis kažkokį, dažniausiai tai jaunimas daro.
3: Savanoris?
2: Taip. Kaip prezidentas, Seimo nariai, kas čia yra bendrai?
3: Valdžia?
2: Taip.
1: Uhu, 7 taškai, Jurgita, labai geras jūsų rezultatas.
2: Nu viskas, Jurgita, paleidžiam jūs, kol kas laukiam antrą raundą ir ten Marija jau pabandys priimti kažką į savo komandą.

0: Reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
3: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
7: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu mes raičiams robus 25, o visai FOMFLEX produkcijai net iki 30% mažesnės kainos. Moki veži.
8: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
9: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms.
10: Kur naujienos, ten 15 min.
11: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
12: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
13: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
12: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
14: M1 rekomenduoja Beotebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beotebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beotebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
15: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
16: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Radio Alias.
1: Jeigu norite laimėti vieno coinės ir esate vyras, paskambinkite 18.30.
2: Taip, dalyvaukit žaidime. 4-7 taškai pas mus pirmajame.
1: 7 taškai, Jurgita surinko 7 taškus. Tai dabar, jeigu manot, kad galite geriau, tai prašau.
2: Įrodykit
1: Lietuvai. Sveiki. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Linas.
1: Linai, iš kur skambinat? Jūsų numeris nelietuviškas.
3: Iš Danijos.
1: Iš Danijos. Linai, žinot žaidimo taisyklės, ar ne?
3: Jo, žinau.
1: Nu gerai, tai jeigu esat pasiruošęs, tai pradėkim.
3: Bandom.
1: 3, 2, 1. Baltijos kas tokia?
3: Jūra.
1: Aha, ir kas joje būna, pavyzdžiui, didelis vėjas ir didelis gali būti...
3: Bangos. Jūros bangos.
1: Taip, yra, pavyzdžiui, Batmanas ir yra moteriška versija.
3: Katė, Batmanė katė.
1: Taip, taip, katė, o pirmas žodis? Jeigu ne vyras, tai...
3: Katinas.
1: Ne, jeigu ne vyras, atvirkščiai.
3: Kitas.
1: Priešingai, kas yra vyrai ir yra?
3: Moterys.
1: Aha, ir ta, jūs sakė tą gyvūną, tai dabar sujungiu tos du žodžius.
3: Moterys katė?
1: Nuostabu, taip. Tada yra prisileisti gali vandens į tokį, kur gali atsigulti.
3: Kas? Baseinas?
1: Ne, namuose. Ne. Aha, ir dar būna gali muilo prisipilti, kad būtų ko?
3: Putojantį vonę.
1: Taip, taip, taip, taip. Būna džiaugsmas, kas dar būna panašaus į džiaugsmą?
3: Laimė? Liūdėti.
1: Taip, laimė. Gerai, žinokit, Linai, užstrigom šiek tiek ties moterim kate, jūs buvo taip arti ir tada taip mes greitai nutolom. Tai 5 taškai jūsų sąskaitoj šį kartą Jurgita laimė.
3: Okay,
1: lauksiu jūsų kituose raunduose, labai smagu.
2: Nu, galim. Tu
1: būtum pasakęs moteris katė.
2: Aš po to atsipartau apie ką čia.
1: Gerai.
2: Superheroja kokia.
1: Nu, superheroja, taip.
0: Savaitgalis su M1.

0: M-Venus. Реклама.
1: Nežinau kaip jūs, bet mes su Gustu jau pasilgom vasaros. Ar ne taip, Gustai?
2: Nu, dar nesibaigė, bet jo.
1: Jinai nesibaigė, bet mes vis tiek mes pasilgome vasaros, mes pasilgome prie jūros pabūti, bet jau ruduo yra ant nosies ir... Nu ką, žinai, šiaip ateina daug visokiausių naujienų. Nežinau, ar tu pastebėjai, pavyzdžiui, Vilniuje yra tokie užrašai dideli, Vilnius laukiasi.
2: Taip, pastebėjau.
1: O tu žinai, apie ką jie yra?
2: Tai niekas šiaip nežino dar kol kas ir man atrodo, kad dar nežinos kokias 8 gal dienas ir tada atskleis jau Vilnius, ko čia laukiasi. Bet mačiau daug reklamų ir jos, nu, tokios išvaizdžios, gražios visos. Tai, nu, aš tai manau, kad aš turiu savo spėjimą.
1: Koks tavo spėjimas?
2: Aš spėjau, kad kažkoks pastatas bus.
1: Kiet. Pastatas? Nauja Gedimino pilis?
2: Nu jo, kažkas tipo į tą pusę. Nu nesakau, kad Gedimino pilis, bet nu į tą
1: pusę. Reikėtų antros Gedimino pilies Vilniui?
2: Ne, gal reikėtų tą Vilniaus Gedimino pilį šiaip atstatyti pilnai.
1: Jo, nu jo, logiška. Tai žinokit, mes nežinom, ko čia gi laukiasi tas Vilnius, bet visa tiesa paaiškės rugsėjo 7 dieną, iki to tiesiog stebim situaciją ir kuriam savo teorijas.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilė rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Sutikite mokslo metus su naujais gintaro baldais. Nes tik iki rugsėjo 1 dienos sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekėms be akcijos iki 15%. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba į internetinę parduotuvę gintarobaldai.lt. Gintaro baldai – jaukiai mokslo metų pradžiai.
6: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
7: Show me.
8: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Nauji mokslo metai, nauji tikslai. Viskas, ko reikia mokyklai ir sportui, už draugišką kainą Decathlon parduotuvėse bei internetu. Decathlon – tavo ritmas, tavo pergalės.
10: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Ideal.

0: Mobilūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Pusantro litro pieno tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Domino teatras pristato aštriausią komediją Klinika. Vienas pacientas, šeši gydytojai ir visi jie psichai. Bus nepatogu ir labai juokinga. Premjera nuo lapkričio 6 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugpjūčio 31 net 4 eurais pigiau. Nauja komedija Klinika.
3: Reklama. Šiandienas.
4: Ta.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai. M1.
1: Reklama. Orus pristato Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Dalyvaukite konkurse jungo atostogų režimą ir laimėkite svajonių atostogas. Daugiau informacijos nordis.ac.lt.
2: Taip, einam pasižiūrėti, kokie orai mūsų laukia artimiausių metų ir jie laukia fantastiški, nes kiekvienas oras yra fantastiškas, svarbiausia yra apranga.
1: Yeah.
2: Šiandien Vilniuje 23 laipsniai šilumos, rytoj 25, Kaune 25 laipsniai šilumos, šiandieną rytoj 25, Klaipėdoje šiandien lyja 23, rytoj 21 ir debesuota, Šiauliuose ir Panevėžyje nelyja ir abi dienas po 24 laipsnius šilumos bus.
1: Nu taip, o Nordis Ultima, kai iš šilumos siurblio norisi maksimumo. Galingai ir pažangiai oras vanduo sistema šildo, vėsina, ruošia karštą vandenį, o R290 technologija leidžia sistemos vandenį pašilyti net iki 75 laipsnių. Kai namuose veikia Nordis Ultima, dėl komforto galite būti ramus. Junkite atostogų režimą Nordis ir šilumos siurblyje ir įjunkite jį ir sau.
2: Ir taip pat dalyvaukite konkurse, nufotografuokite bet kurią akimirką su Nordis ženklu. Pridėkit trumpą istoriją, atsiųskite asmeninę žinutę į oficialią Nordis Facebook ar Instagram paskyrą ir laimėkit svajonių atostogas. Daugiau nordis.ac.lt.
1: Reklama.
0: Savaitgalis su M1.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Only.
3: M. Venus. M. Venus.
4: Reklama. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
6: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
8: Galvojate?
9: Praeis.
8: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo jau ir Kaune.
10: Atostogos baigėsi.
11: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
12: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
13: Rugpjūtis. Rugsėjis. Spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
14: Trečioje vietoje – šaldytuvas. Antroje vietoje – skalbimo mašina. Pirmoje vietoje – televizorius.
15: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
16: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
15: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
17: Elisen – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkama technika išsirinkti, įsigyti ir naudoti būtų paprasta.
18: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
19: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
18: Entuziastams.
19: Benzingalviams.
18: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
19: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
18: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
19: Bilietus platina kakava.lt.
20: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
21: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
22: Parkside jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio sortimentą. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.

0: Dimineața
1: Hitul Kepiklele.
2: Hitul Kepiklele pas jūs. Pirma valanda ir 10 minučių. Ir mes pagalvojom su Gustu, kad Jessica Shy padarė tokio aukšto lygio pasirodymą. Dvi dienas iš eilės. Iš viso buvo apie 100 000 žmonių Vingio parke per dvi dienas. Ir Jessica kūrė mums. O gal mes sukurkime vieną dainą Jessicai?
3: Visi kartu.
2: Visi kartu.
3: Tai kaip atlikėjai nori su dirbtiniu intelektu. Nes tai yra geriausias dalykas. Ne, bet mes esame tiesiog, mes radio laidų vedėjai.
2: Taip.
3: Šiandieną. Tai šiandien mes norim padaryti kūrinį Jessicai. Parašykit, kodėl jums patinka Jessica.
2: Kodėl galbūt buvot koncerte ir buvot visiškai pakerėti visų pasirodymų, visų komandos darbų, Jessicos pasirodymų, Jessicos dainavimų. Galbūt jums labai patinka jos dainos, galbūt patinka mintis, kurias jinai transliuoja, galbūt jums patinka, kokiame jinai amplua būna ant scenos ir kokia jinai būna, pavyzdžiui, interviu metu tokia šiek tiek kuklesnė ir tokia tikra.
3: Tokia
2: šai, iš tikrųjų.
3: Gal suknelė patiko, gal scena patiko, gal laiptai patiko, gal Vingio parko aptarnavimas patiko.
2: Gal nuo 2019 metų klausote Jessicos Shy ir buvote jos viename pirmųjų koncertų. Galbūt esate tas tikras ištikimasis fanas, tai labai lauksime jūsų laiškų. Iš jų padarysime himną, padėką Jessicai Shy už tai, kad jinai kuri, už tai, kad jinai yra. O paskui valandos pabaigoje dar ir jums padovanosime vienam iš jūsų porą M1 koinių.
3: Mua, laukiam.
2: Mua.
1: Eteryje Gustas. Ir repa. 1, 2, 3. Marija.

0: Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Domino teatras pristato aštriausią komediją Klinika. Vienas pacientas, 6 gydytojai ir visi jie psichai. Bus nepatogu ir labai juokinga. Premjera nuo lapkričio 6 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugpjūčio 31 net 4 eurais pigiau. Nauja komedija Klinika.
4: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
5: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Kaimynas sako,
7: čia tik pasitempiai.
6: Kolegė,
8: ai, praeis.
6: O Hila sako, pradėkime nuo priežasties. Hila, tyrimais grįsta reabilitacija, jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo ir Kaune.
9: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
10: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinė skarda Borga Eco tik 17,99. Moki veži.
12: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
0: Reklama.

0: Jeigu netyčia užsivėlinote ir nesate pasiruošę rugsėjo pirmai. M1. Reklama. Tai mes kviečiame jūs į Vilnius Outlet.
1: Taip, ten galėsit pasiruošti rugsėjo pirmai, sportinę aprangą, avalinę, atsinaujinsit rudens savo spintą, kuprinės, rasit mokslo prekes ir Vilnius Outlet nuolaidos nuo 30 iki 70%.

0: Kiekvienas.
1: Reklama. Atostogos baigėsi.
2: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
3: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Neriam į mokslus. Dabar senukuose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
6: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
7: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, plaustelės, veganiškos plaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
6: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
8: Lenovo.
9: Apple.
8: Lenovo.
9: Apple.
10: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbi.

0: 39 eurai. Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
1: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo penktadienio iki antradienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 80 cm skinta gėlė kardelis tik už 44 centus. 4 litrai vasarinio langų plovimo skysčio vos už 94 centus. O gaivusis gėrimas kardinėje Coca-Cola Sprite ir Fanta tik po 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
4: Reklama.

0: hitų kepyklėlė.
1: Šį savaitgalį penktadienį ir šeštadienį Vingio parke tiesiog ošė minė.
2: 100 000 žmonių bendrai.
1: Dienas, taip, čia yra tikrai spūdingi skaičiai ir Jessica kūrė mums, jinai dainuoja mums ir mes pagalvojom, kad reikia parašyti odę Jessica'ai Shy. Tai tiesiog galbūt nieko nelaukiam ir pasiklausom.
2: Klausom.

0: Nu čia tai buvo iš tikrųjų.
1: Nu čia tai buvo, wow, wow. Tai nu viskas, jau supratom, ką žmonės galvoja apie Jessica Shy.
0: Taip, man labai patiko. Čia šiaip, jeigu jūs netyčia išgirdot, kad nemėgt, neklausyt galima, bet gerbti privalo Jessica visi, nes jinai tikrai savo sunkiu darbu pasiekė šitas aukštumas.
1: Nu ir viskas, mes dovanosim vienam iš jūsų irgi vieno koinas. Jeigu galima, būgną įdėkite. O būgnas praneša, kad Greta, sakė, ryški saldžia balsė fėja Jessica yra, tai Greta įsiunčiame vieno koinės. Ačiū visiems labai labai už laiškus, mes keliaujame toliau dabar jau ne prie dirbtinio intelekto.
0: O jau prie pačios Jessicos šai ir kūrinio.
1: Wow!
0: Nu čia tai buvo wow!
2: Savaitgalis su M1.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs, sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusio nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moryginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
3: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
4: Kelkis.
5: Dar truputį.
4: Jau pietus.
5: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
4: Na gerai. Panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
6: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Parkside jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai, o 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
8: Ei, meistrė, rugpjūtis varžtų pasaulyje fasadų mėnuo. Putų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai -20%. O meistraičiams VHT net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.
9: Dėmesio.
10: Parduotuvėse Norfa. Tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Islandai atmetė siūlymą, jog šalis atnaujintų derybą su Europos Sąjunga dėl narystės. Tai skelbė Islandų visuomeninis transliuotojas. Pagal naujausius referendumo balsų skaičiavimo duomenis, prieš derybas pasisakė 52,8 procentai balsavusiųjų. Toliau skaičiuojant balsus, euroskeptikų pranašumas auga. Prieš referendumą pagrindinė diskusijų tema buvo Islandijos žuvininkystės teisės. Žuvų ir jūros pramonė sudaro 40% visų Islandijos eksportų. Europos Sąjungos klausimą Islandija svarstė ir anksčiau. Rusija skelbė renginti masinius smūgius Ukrainos energetikos sektoriui. Tai esą yra atsakomasis veiksmas į Kyvo smūgius. Abi pusės jau kelis mėnesius intensyvina tolimojo nuotolio smūgius. Taikiniais tampa infrastruktūra, tokie kaip sandėliai, verslo objektai, naftos ir uosto įrenginiai, taip pat laivai, o tai didina aukų skaičių. Lietuvoje vyriausybė ir toliau mokės ligoninėms ir kitoms gydymo įstaigoms už virš sutarčių suteiktas paslaugas. Antrąjį ketvirtį tam skirta daugiau nei 44 milijonai eurų. Panaši suma jau pervesta už pirmus tris metų mėnesius. Ligonių kasos vadovas Gytis Bendorius sako, kad jau ruošiama nauja sutarčių sudarimo tvarka, kad būtų įmanoma gydymo įstaigas griežčiau kontroliuoti.
1: Kartais dėl lėšų stygiaus suponuodavome mažesnės sutartis, bet po to toleruodavome virš sutartinius paslaugų teikimus. Reikėtų judėti link daug realesnių, labiau adekvačių sutarčių sudarymo, o po to griežčiau užspausti, kad tų sutarčių būtų laikomasi. Ir jos neviršimos, bet ir vykdomos, nes gyventojams jau nutarėme, kad toje teritorijoje reikalingos tos paslaugos.
0: Didžiausia paslaugų viršijimo daliai sudaro gydytojų specialistų konsultacijos, dienos chirurgija ir dienos stacionaras. Seimo sveikatos reikalų komiteto nariai Jurgita Sejonienė sako, kad vis tik pagrindinė problema yra ta, kad sveikatos priežiūrai skiriama itin maža biudžeto dalis.
2: Tai kad iš esmės tiesiog privalomo sveikatos draudimo fondos lėšos jo yra per mažos ir tu jas skirstik neskirstis, jos bus per mažos ir čia turėjo būti politinis sprendimas ir na, bent jau drąsos pasakyti, kad vis dėlto sveikatos priežiūros paslaugos kainuoja daugiau negu už jas yra sumokama ir kad ne valstybė sumoka, bet patys gyventojai sumoka.
0: Vyriausybė be kita ko įpareigojo sveikatos ministeriją inicijuoti teisės aktų pakeitimus, kurie įgalintų taikyti poveikio priemonės gydymo įstaigoms siekiant užkardyti gydymo įstaigų piktnaudžiavimą lėšomis. Šiuo metu Europoje vyksta tarptautinės oro balionų varžybos. Perspėjama, jog sportiniai oro balionai skrenda ir virš Lietuvos teritorijos. Jie palaiko ryšį su Lietuvos skrydžių valdymo centru. Anot viešai prieinamų oro eismo duomenų, šiuo metu balionai yra pietvakarių Lietuvoje, taip pat netoli Kauno ir šiaurės rytų Lietuvoje. Šiandien vietomis numatomi trumpi lietūs. Temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 22, Kaune 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur lietus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 13 iki 18, dienos metu nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.
3: M1. Savaitgalis su M1.

0: vieno jaunimo tarnyba.
1: Išėjome su Gustu gatves pasiklausti praeivių.
2: Kas vyksta su Lietuvos krepšiniu? Vakar buvo rungtynės, už vakar tai yra vyko rungtynės, rytoj vyksta rungtynės, pasaulio čempionatas kabo ant plauko, jeigu jau tas plaukas nenutrūkęs, nežinau, ten matematiškai kaip pasiskaičiuoja. Bet mes paklausėm žmonių, ką jie mano apie tai ir kodėl, kur jie mato priežastis visos šitos, tikriausiai, kad nesėkmės.
1: Taip, tai dabar nieko nelaukim ir pasiklausom.
2: Kodėl Lietuvai krepšinis nesiseka paskutiniu metu?
3: Reikia geresnių, reikia šaro.
2: Reikia šaro?
3: Šarai, teik čia.
4: Jam niekada nesisekė. Aš kiek atsimenu, aš nesirgalius, tai man sunku pasakyti, bet aš kiek atsimenu, tai žaidžia, paskutiniam minutėm pralošė.
1: Ar sekasi?
5: Puikiai sekasi. Matot, nedarom tragedijos ir viskas.
1: Tai Lietuva vis dar krepšinio šalis, viskas yra labai gerai.
5: Labai blogai, iš tikrųjų.
1: Krepšinė pasiekė.
6: Sekasi jums labai.
1: Kodėl?
6: Šiaip.
1: Sekasi krepšinė.
6: Jo, tikrai.
1: Tai mes vis dar krepšinio šalis.
6: Nu, tai taip, nu Lietuva. Aukščiausi vyrai.
5: Gal nesiseka, reikėtų tą aukščiausią galvą pakeisti, treneris pakeisti. Niekas nežaidžia dabar mūsų komandai, blogi treneriai.
2: O žaidėjai?
5: Žaidėjai geri, bet dabar jau kadangi buvo treneriai, kurie neišleido, tarkim, Buzelio, tai manau, prasidėjo visas downfallas.
1: Tai ką reikėtų keisti?
5: Taigi jau vis šumoju, jau yra sakoma ir tai gal tiesiog negirdi žmonės, kad nu, jeigu neina iš pačio žaidimo, tai gal reikia pradėti kažką iš aukščiau keisti.
7: Dėlis suskaldimas tiesiog. Krepšinio politikoje.
1: Ką reikėtų keisti?
7: Keisti valdžią gal krepšinio.
2: Tai va, taip va, žmonės galvoja. Ir jūs taip pat laukiam ir jūsų nuomonės m-1.fm jūs galit parašyti. Gal viskas yra gerai, gal iš tikrųjų čia nėra jokios problemos. O gal yra problema ir jūs norit parašyti ją papasakoti mums m-1.fm. Vienam iš jūsų, aišku, mes padovanosim ir M1 kojines.
1: Taip, jeigu dar norite kartą išgirsti šitą video, tai jau jį galite rasti M1 socialinėse tinkluose. O mes keliaujam toliau su muzika.
0: Eteryje Gustas ir

0: Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
0: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
2: Tai neko.
3: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
5: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
7: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
6: Padaryta.
7: Nice.
8: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: Kamado Bono ir Texas Club Mino Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
10: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: Liko 102 dienos.
1: M1. Reklama. Ir dabar bėgat, nes gera žinia, kad bilietai į M1 muzikos apdovanojimus jau yra čia, dabar jie yra pigiausi, kokie tik bus. Nebus pigiau, Early Birds bilietai, tai kas greitesnis, tas galės gyvai stebėti nuostabią muzikos šventę už mažiausią kainą. Renginys vyks gruodžio 9 dieną.
0: Žalgirio, Kauno Žalgirio arenoje. Tai nuo rugsėjo pirmos dienos, nuo antradienio kainos kyla, tad delsti tikrai neverta, kuo greičiau čiumpat bilietą, tuo mažiau mokat, vėliau tokių kainų jau nebus. Tai griebkit bilietus dabar ir pasimatomėm vieną muzikos apdovanojimuose gruodžio 9 dieną, o bilietus platina bilietai.lt.
2: Reklama. Savaitgalis su M1.

0: % nuolaida vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10

0: 10 000 eurų vertės Testur kelionių kuponą tikroms atostogoms.
1: Kur naujienos, ten 15 min.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
3: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: vieno jaunimo tarnyba.
1: Na kągi, klausime jų valandos pradžioje jūsų labai labai svarbaus klausimo. Ėjome į gatves, kalbinome žmonės, klausime, kas dabar yra nelabai gerai su Lietuvos krepšiniu. Kodėl pastaruoju metu Lietuvos krepšinėje nėra, kaip čia matomos, tokios sėkmės didelės.
2: Mažiau pozityvo negu būdavo. Tai žmonės rašo, sako, sveiki, domiuosi krepšiniu. Kai nesiseka, kaltinu trenerius ir galvoju, kad pavargę mūsų vyrai tiesiog yra.
1: Reikia keisti krepšinio prezidentus ir visus tuos ponus, kuriems nerūpi Lietuvos krepšinis, rašo va štai taip.
2: Kažkas sako, Lietuvai iš viso reikėtų trauktis iš atrankos į pasaulio čempionatą ir nebejuokint žmonių.
1: Taip, būna, rašo, kad sunku patikėti, kas dabar vyksta Lietuvos krepšinėje, labai liūdna, labai žmonės yra susikrimtę, nu, bet yra kaip yra.
2: Gerai, tai mes padovanosim vienam iš jūsų irgi M1 koinės, o koinės mes dovanojame žmogui, kurio vardas yra... Teresai, padovanosim koinę, sako, reikia keisti krepšinio prezidentus ir visus tos ponus, kuriems nerūpi Lietuvos krepšinis. Tai, Teresa, linkėjimai jums, mes jums dovanojam gražiausias koinės, o kol kas muzika.
0: Savaitgalis su M1.

0: Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
2: Benų vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant 2 prekes. Benų vaistinė.
3: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, spintoms, komodoms, lovoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuoliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Atostogos baigėsi.
7: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
8: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.

0: Aš girdėjau gustai, kad 50 Cent groja.
1: Aš ką tik įbėgau, žinai, kad jį labai valgiau, atsiprašau. Tai dabar jau girdžiu.
0: Dabar jau girdžiu.
2: Ką jaunimas?
0: Nu ką, ir vėl sekmadienis, trečia valanda ir man yra taip gera, nes mes vėl nesam tik tai dviesi su gustu. Mes turime labai jau šį kartą, turbūt jauniausią atlikėją, kokį mes esam turėję pas mūsų studijoje, nežinojom vieni ar apskritai, bet mūsų laidoje tai tikrai...
1: 100%.
0: 100%. Darvinai, labas.
3: Sveiki.
1: Darvinai, kaip sakasi, kaip gyveni?
3: Gerai, viskas tvarkoja, dar mėgaujuosi vat keletą dienų vasaros.
1: Į mokyklą reikės eiti, ne?
3: Jo, į mokyklą.
1: Okay. Į kelintą klasę eisi?
3: Į devintą dabar, okay. Į gimnaziją. Tai toks
1: o tu Vilnietis?
3: Aš šiaip iš Alytus, aha, bet jau 7 metai į Vilnių.
1: Okei. Okay. Tai dabar į gimnaziją, čia naujas dalykas visai tau bus, ne?
3: Taip.
1: Pirmie metai kitoj mokykloje.
3: Labai laukiu, bet nežinau, ko tikėtis ir nežinau. Laukiu, bet nežinau, ko laukiu.
1: Okei, okay, okei. Okay. Gerai.
0: Ar tu prisimeni save 9 klasėje? Ko tu gyvenai, gustai?
1: Aš ko gyvenau? Aš nežinau, mokykla turbūt.
0: Mokykla
1: draugais ir krepšiniu.
0: Bet man atrodo, kad dar vienai tu gyveni ne tik mokykla, tu gyveni ir muzika.
3: Taip,
0: visi. Nes tu esi atlikėjas.
3: Taip.
0: Papasako, kaip tu atlieki, ar tu tave kažkaip samdo, ar tu čia dalyvauji konkursuose, mačiau, kad ir renginius vedi, tai papasako apie savo šitas kūrybinės veiklas.
3: Šiaip, nuo mažiuko aš visada buvau ant scenos ir viskas jėjau su sceną, kiek galiu, tai šiaip pats dainuoju, vedu renginius, kartais vat, būna visokios šventės, irgi vat, atvarau, padainuoju, ten gerą laiką turim su žmonėm ir šiaip, savo visą ateitį sieju su muzika ir tai būtų tiesiog vesti renginį, dainuoti ir dar labai noriu ir savo kūrybos šiek tiek pradėti.
1: Ar yra šiek tiek pradėta, ar dar visai nieko nesu
3: pradėti? Šiek tiek.
0: Okay. Nežinok, mes visai negaliu sakyti netrukus, bet už kokių 10-15 minučių mes ir išgirsim Darvino dainą. Tai Darvinai, dabar man labai įdomu, kas samdo tokius jaunus bičiukus vesti renginį?
3: Iš tikrųjų, šiaip iš pradžių gal žmonės šiek tiek pabijo, nes aha, jie nežino, ko tikėtis.
0: Taip, nes aš tai tikrai labai, aš biškį bijočiau, matyčiau.
3: Taip, nes galvoja žmonės, kad neturi patirties, įgūdžių kažkokių, bet kažkaip kas pasitikė, tai labai džiaugiuosi, kad yra tokių žmonių ir kad duoda vietą ne tik jau, kaip sakant,
0: vilkam
3: pasireikš, bet ir šiek tiek jaunimui.
0: Labai fainai.
1: Mes turime ir dainų, kurias tu atsinešiai.
0: Taip, tai visai nesiniai išgirdom God Gave Me Style 50 Cento. Ką tu reiškia šitą dainą, kodėl tu mum ją atsiuntai?
3: Iš tikrųjų, šiaip aš, man pačiam labai patinka hip-hopas ir labai patinka tas rapas. Ir nesvarbu, ar tai būtų old school'as ir šiaip ir nauja mokykla ir viską. Tiesiog labai patinka rapas ir 50 Cent'as, man patinka jo istorija. Ir šiaip tas jo dainose užtikrintumas, jisai labai gerai dėlioja, apie ką jisai kalba, jeigu taip galiu išsireikšti. Tai iš tikrųjų, va, tas man labiausiai ir patinka jo kūryboje. Ir jisai kalba iš tikrųjų apie savo gyvenimą ir jisai kalba kaip dievas, jam davė viską, ką jis dabar turi, tai labai man iš
1: tikrųjų. Apie ką tu savo kūryboje kalbi? Kas tave inspiruoja? 50 Cent'as inspiruoja, Dievas inspiruoja, kas tave inspiruoja?
3: Iš tikrųjų turiu, vat išgirsim savo dainą, tai šiek tiek apie ją papasakosiu, bet tą dainą, kurią mes girdėsime, tai inspiravo mano promočiutė, tai vat yra 95 metai, ir labai aš ją myliu, labai gerbiu, ir todėl vat ir gimė šitą.
1: Okay.
3: Iš tos meilės ir tos pagarbos jai.
0: Ok, labai gražu. Ir princas, Purple Rain, visai netrukus išgirsime, kodėl princas?
3: Iš tikrųjų, todėl, kad nuo pat pirmų akordų, manau, mes galim sutikti, kad tiesiog paima už sielos ir tiesiog, nu, tokia daina, kur gali būti liūdna, gali būti linksma, visada gali užsidėti ir pajaust tą tokį gerą energiją ir gerą vaibą tokį.
0: Ok. Tai dabar varom dar pasiklausyti ir princo, ir dar išgirsime ir kitų. Ir visai netrukus sugrįšim pas jūs.
4: Eteryje Gustas. Ir

0: Reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60%, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50%, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
4: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: Aš gal dažniau tokių dainų gusti, ką tu galvoji apie tai?
1: Jeigu aš būsiu atsakingas, aš kaip į merus galėsiu, žinai, sakyti. Bus daugiau su tais sakinukai, žinai, matai kur?
0: Kokie sakinukai?
1: Nesvarbu, nesvarbu. Jei nematai, nematai.
0: Taip, pasakyti.
1: Suprato žmonės, kurie suprato.
0: Bet papasakok apie tuos sakinukus.
1: Aš tau parodysiu, aš negaliu papasakoti šito dalyko.
0: Gerai.
2: Ką jaunimas?
1: Nesidomi, Vilniaus merojais.
0: Palauk, o gal žinau. Gerai, supratau, mes čia pasikalbėsim. Tiem, kas visai nesiniai įsijungė savo radijo imtuvus, tai žinokite, kad mes esam ne vieni su Gustu, mes esam ir su Darvinu. Dar kartą labas, Darvinai.
3: Sveiki, dar kartą.
0: Čia yra jaunas atlikėjas.
1: Darvinai, o turi nickname'ą?
3: Darvinas.
1: Darvinas, okay.
0: Aš manau,
3: mano vardas toks yra
1: jo, labai
0: unikalus. Gal primink savo pavardę.
3: Tamulynas.
0: Norėjau sakyti, gal kaip tipo būtų... DT.
1: Bet žinai, man visą laiką būna, kai atlikėjai jauni susikūrė nickname'us ir Lietuvoje nickname'ai nebūtinai yra, man atrodo. Žinai, nes yra pakankamai mažai atlikėjų, kad tarkim Darvinas, nu, aš nežinau, pirmą kartą girdžiu Darviną kaip žmogų ir tai jau yra nickname'as. Jessica'ai nereikėjo keist vardo, daugumai atlikėjų nereikia keist. Ir tada prisikūrė čia visokiausių. Marijos visokiausių.
3: Aš taip pat ir džiaugiuosi, kad...
1: Pamiršau, kad Marija susikūrė.
0: Nu. Aš turiu tiesiog savo nickname'ą, tai dėl to čia mane bus atsitraukiu per dantį. Kažką norėjai sakyti.
3: Aš vat ir džiaugiuosi, kad gavau tokį vardą. Nes, nu blemba, nereikia galvoti, nes ten, pavyzdžiui, koks būčiau Matas, Tomas ir panašiai. Nu,
0: kur belė kiek tokių?
3: Kur Max daug.
1: Bet žinok, nežinosi, tikrai, aš nesiniai pasidomėjau, kiek kainuoja pasikeisti vardą, tai jeigu esat jaunas atlikėjas ir norit kietesnio vardo, 30 eurų Vilniui kainuoja.
0: Tik 30 eurų?
1: Oficialiai pasikeisti, jo.
0: Dar vienai, tu keisim savo vardą? O jeigu, gerai, jeigu antrą vardą, kokį savo duotum?
3: Blemba, net nežinau. Koksai...
0: Matas.
1: Kokį international reikia?
3: Kokį, jo, kažką, blamba, čia reikėtų prisėsti ir pagalvoti.
1: Kad į kitą rinką iš karto, žinai.
3: O gal... Būtų Darvinas ir kad pasitestų kaip nori.
0: Pavyzdžiui, Čarlzas. Nes Čarlzas Darvinas, o.
1: Darvinas yra girdėjęs turbūt šitų bairių.
3: Teko.
0: Teko ne vieną.
3: Ne vieną, jo.
0: Nu ką padarysi. Tai Darvinai, dabar... Papasakok apie savo kūrybą. Visai netrukus mes išgirsime tavo dainą. Papasakok apie savo kūrybą. Sakėjai, tave inspiruoja ir aplinka, inspiruoja atlikėjai. Galbūt bus koks nors vienas kitas koncertas, kur visai netrukus galime tave pamatyti?
3: Iš tikrųjų, tai jeigu apie kūrybą šiek tiek, tai šiaip, jo, inspiruoja mane visa aplinka, šeimos nariai ir šiaip visas mano gyvenimas. O jeigu dėl koncertų, tai... Šiaip dabar net neįvardinsiu, nes reikėtų kalendorių atsidaryti. Tai, bet tikrai yra nemažai ir...
1: Bet follow Instagram'e reikia tada, nedaryti.
3: Jo, gali sekti ir ten tikrai yra Darvinas Tamulynas.
1: Tai va. Nu gerai, mes turim tavo kūrinį, tu turi pats padaryti šitą labai labai gražų dalyką, turi paspausti.
0: Galėtis stoti, tai čia pas mus. Ir tau reikės tiesiog paspausti, va, aš dabar šiek tiek nutildu, va, gali pasakyti kokį nors baigiamąjį žodį ir tada paspausk va šitą mygtuką.
3: Okay. Baigiamasis žodis yra mėla promočiute, ši daina tau. Šita.
0: Taip! Savaitgalis su vienu.

0: Vienas.
1: Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį, kur nori, arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
2: Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Bosch įrankiai, saudo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlyno serijos akumuliatorinių įrankių arba saudo technikos už 49 eurus ir daugiau akumuliatoriaus ir kroviklio rinkinys kainuos tik 1 centą. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Spalvų bėgimas The Color Run. 5 kilometrai džiaugsmo, dovanų ir prizų. Pasimatome rugsėjo 6 dieną, sekmadienį Vilniaus Vingio parke. Registruokis jau dabar spalvubėgimas.lt.
4: Kartu bėgti kviečia radio stotis M1.
1: Reklama.
5: Čia M1.
6: Taip.

0: Reklama. Barksite jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 voltų akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
3: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
2: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prie šiaurės Kipro krantų apvirto keltas su 270 žmonių. Tai praneša vietinės savivaldybės meras. Anot jo situacija itin rimta, tarnybos dar ieško beveik 100 kelte buvusių žmonių. Keltas plaukė iš šiaurės Kipro į Turkiją. Šiaurės Kipras yra Turkijos okupuota Kipro salos teritorija, kurios suverenumo vakarai nepripažįsta. Baltarusijoje sulaikytas ir įkalintas lietuvis Davidas Stanulevičius. Baltarusijos režimo teismas jį nuteisė už neva pagalbą ekstremistiniai veiklai. Stanulevičius organizavo keliones į Baltarusiją, taip pat Černobylio draudžiamąją zoną. Lietuvos institucijos nuolat kartoja perspėjimus nekeliauti į Baltarusiją dėl grėsmės tapti režimo auka. Beveik 80% Lietuvos gyventojų pritarė, kad šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas, prioritetas teikiamas vyrų šaukimui. Asociacijos visuotinė gynyba užsakymu atlikta apklausa rodo, kad daugiau nei pusė norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau nei iki 2030-ųjų. Asociacijos vadovas Tomas Godliauskas sako, kad apklausa rodo, kad gyventojai yra pasiruošę ir iš sprendimų prieimėjų tikisi, kad artimiausiais metais pereisime prie visuotinio šaukimo.
1: Esantis pagrindiniai rodikliai, aš manau, kad reikšmingas signalas valstybei ir priimti sprendimus šito geopolitiniai situacijai. Mes tą startą iš tikrųjų ir matome, kad ir gyventojų nuomonė tą pademonstruoja, kad jisai turėtų būti bent jau pradėtas 30 metais.
0: Asociacijos stiprūs kartu vadovas Edmundas Jekilaitis sako, kad apklausa rodo ir tai, kad žmonės pasisako už įvairesnės tarnybos formas.
2: Visuotinį šaukimą kompromituoja atsitiktinumai, loterijos, išimtis, visokie kitokie, kurie visuomeniai galimai atrodo neskaidrus. Ir žinoma, visuomenė norėtų įvairesnių tarnybos formų. Norint plėsti, dar labiau didinti visuomenės pritarimą privalomai karo tarnybai, formų turėtų rastis įvairesnių, kurios leistų ir galbūt mažiau fiziškai pasirengusiems, silpnesnės sveikatos, atlikti karinę tarnybą.
0: Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras yra sakęs, kad kariuomenės poreikiams atliepti šiuo metu pakanka šauktinių vyrų. Jo teigimu, kariuomenės tikslas iki 2030 metų pašaukti beveik visus norinčius ir pasiekti 7-8 tūkstančių karo prievolininkų per įvairias formas. NASA paleido naują kosminį teleskopą. Pavadintą mokslininkės Nancy Grace Roman garbei, teleskopas pakilo raketoje paleistoje Cape Canaveral, Floridoje. Naujasis teleskopas matys 100 kartų didesnį plotą nei Hubble kosminis teleskopas. Šiandien vietomis numatome trumpi lietūs. Temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 23, Kaune 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur lietus. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienus portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.
3: M1. Savaitgalis su M1.

0: ir atkeliaujame pas jūs su Nesuk galvos. Kviečiame jūs nesukti galvos. 18.30 paskambinat ir galite laimėti vieną koinės.
1: Laukiam jūsų skambučių. Du raundai, vienas nugalėtojas ir visi prizai jam. Ir pagarba.
0: Ir pagarba.
1: Šlovė. Ir meilė viso pasaulio. O tam, kuris nelaimės, pagarba, šlovė ir meilė pasaulio, bet išskyrus koinės.
0: Išskyrus koinės. Sveiki.
1: Labą, ko vardu?
2: Lukas.
1: Sakyk, Marija.
0: Iš kur jūs skambinat?
2: Iš Mažeikio.
0: Lukas iš Mažeikio. Lukai, žinot žaidimo taisyklės?
2: Nelabai.
0: Mes užduosime 5 pakankamai paprastus klausimus ir reikės tiesiog, kaip įmanoma, per greitesnį laiką atsakyti juos teisingai.
1: Su kuo žaisit? Su Gustu ar su Marija?
2: Su Gustu.
1: Gerai.
0: Gerai, aš tada paskaičiuosiu laiką. Abudu pasiruošę?
1: Taip.
0: 3, 2, 1.
1: Pasakykit vieną nedarbo dieną.
2: Sekmadienį.
1: Pasakykit bent vieną lietuvį, kuris žaidžia NBA.
2: Sabonis.
1: Transporto priemonė, kuri gali važiuoti elektra.
2: Automobilis.
1: Pasakykit, kieno sostinė yra Londonas.
2: Anglija.
1: Kiek rugsėjais turi dienų?
2: 31.
1: Gerai, stabdom. Nu, ir va taip pat viskas.
0: 19 sekundžių, kiek taškų?
1: Sekmadienis, aš neto tikėjausi, bet logiška, nedarbo diena tikrai. Vienintelis, kuris kur klaidą padarė, tai rugsėjo mėnesis turi 30 dienų. Tai 4 taškai ir...
0: 19 sekundžių, labai geras laikas. Gerai, ačiū, Lukai. Viso pasižiūrėsime, kaipgi seksis mano žaidėjo antram raunde. Dabar keliam su Evgenija Redko. Ką? Čia tu Evgenija Redko, sakai buvo?
1: Ne, Marijos. Atsiprašau, žodžiu, dabar jau blogai. Ir su Redko susipikau, ir su tavim susipikau, ir su žmonėms susipikau visais.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Pusantro litro pieno tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms.
6: Kur naujienos, ten 15 min.
7: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
8: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
0: Reklama.

0: 4 taškai ir 19 sekundžių. Jeigu manot, kad galit geriau, tai paskambinkit 18.30, pažaisim nesuk galvos.
1: Tai vat įrodykit, kad galit geriau. Jeigu jūs galvojat va taip, tai paskambinkit ir parodykit. 18.30 vat paskambinat ir surinkit, jeigu taip vat galvojat.
0: Aš tik noriu pasakyti, kad tiek energijos iš Gusto, aš šiandien matau pirmą kartą. Tokį kiek energijos.
1: Marija, o mane girdi?
0: Dabar jau girdžiu.
1: O, man išjunginėt pradėjo tiesiog. Aš tiesiog pajaučiau, kad Marija jau išeidinėja.
0: Aha.
1: Ir...
0: Ar tu džiaugiesi dėl to labai?
1: Dėl to toks atskiras pliūpsnis emocijų. Tai, žinai, toks laimės, džiaugsmo, nežinau gal.
0: Nu, supratau.
1: Ir ne dėl to, kad tu išeini, žinai.
0: Jo, jo.
1: Dėl to, kad šiaip.
0: Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Augustas.
0: Augustai, ar žinai, kaip žaisti žaidimą?
2: Nelabai, galite gal man paaiškinti?
0: Žinoma, užduosiu 5 paprastus klausimus, tau reikia atsakyti kaip per kaip įmanoma greičiau teisingai.
2: Gerai.
0: Nu, tai jeigu tu esi pasiruošęs, Gustai, paskaičiuosi laiką?
1: Yes, 3, 2, 1, važiuojam.
0: Koks yra aukščiausias pasaulio kalnas?
2: Everestas.
0: Kas treniruojasi Stambulo Fenerbahče?
2: Nežinau.
0: Kiek dienų turi keliamieji metai?
2: 364.
0: Kiek metų trunka amžius?
2: 100.
0: Koks yra artimiausias žemėj dangaus kūnas?
2: Šitas Merkurijus. Merkurijus. Tai.
0: Laikas?
2: Ne, Merkurijus.
0: Tai kas tada?
1: Gali pataisyti.
2: Arčiausias?
0: Taip.
2: Ai, blema, nežinau dabar. Ai, oi, menulis.
0: Jei! Gerai, Augustai.
2: Aš galvau, kad ta planeta, nes menulis tai palydovas.
0: Nu, bet dangaus kūnas jisai vis tiek skaitosi.
2: Nu,
0: tai. Tai va, teisingai, žodžiu. Augustai, dabar taip, Everestą pasakei, Fenerbahčiai treniruoja toksai Šarūnas Jasikevičius. Ar esi girdėjęs apie tokį trenerį?
2: Apie kokį?
0: Šarūnas Jasikevičius.
2: O ką jis treniruoja?
0: Stambulo Fenerbahčiai krepšinį.
2: Ai, kažkur girdėjo,
0: per minę. Nu tai va, tai dabar jau žinos iš Šarūną Jasikevičių, tada keliamieji metai turi vieną dieną daugiau nei įprastai, tai 366.
2: Ai,
0: taip, ne 364. Jo, o amžius 100 metų ir va, paskui pasitaisėjame nulis, tai nors ir tavo laikas geras, bet 3 taškai, ne 4.
2: Ai, nu
1: tai mes
2: gerai.
1: Lauksim tavęs kitą kartą, bet labai labai faina, kad paskambinai.
0: Labai faina, kad paskambinai.
2: Ai, nu gerai, ačiū.
0: Nu tai tada lauksim tavęs kitą kartą, iki.
2: Gerai, visą gerą.
1: Nu va.
0: Koks fainas bitas.
1: Aš irgi taip galvoju, kad ta prasme, aš net jau kitą šeštadienį lauksiu.
0: Aš tai labai lauksiu, kad Augustas mums paskambintų.
1: Nu, taip mandagiai, gražiai.
0: Sako, ai, nu sako, nu dabar žinosiu.
1: Nu va.
0: Man patinka, vat šviesus jaunimas auga.
1: Taip. Savaitgalis su M1.

0: Again.
1: O aš noriu pakviesti jūsų visus į muzikos istoriją. Beb Rexha, Niujorke gimė albanų kilmės Jungtinių Amerikos valstijų atlikėja Beb Rexha. Būtent 1989 metų rugpjūčio 30 dieną, čia ir jos kūrinys Last Hurray.
2: Muzikos istorija.

0: Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
3: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Tai neko. Sirve plauna viskas viename. Švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Savaitgalis yra tokios dienos, kuomet norisi kuo greičiau pasiekti savo tos numatytus planus, gal sodybas, gal ežerą netyčia, gal net iki pajūrio dar nuvažiuojat. Ir keliuose aišku, kad daugia ir automobilių.
1: M1. Reklama.
0: O dėl to Via Lietuva primena, kad šiuo metu šalies automagistralėse ir magistraliniuose keliuose vyksta rekordinės apimties remonto darbai ir gali tekti susidurti su laikinais eismo ribojimais, lėtesniu eismu ir įsivaizduokite, kad apie 170 km kelių ruožų bus atnaujinta ir dėja, bet remonto ruožuose vis pasitaiko tų eismo įvykių, tai dažniausiai lemia per mažas atstumas prieki, iki priekyje važiuojančio automobilio skubėjimas, taigus manevrai dėmesys nuo kelio nukreiptas ir kartais atrodo, kad galim sutaupyti minutę ar dvi, bet tas kartais gali pavirsti į avarijas ar net menko susidūrimo kelyje

0: Dėl to būtent tenka ir sugaišti valandas, susidaro dar didesnės spūstis ir dar blogiau, kai kyla pavojus žmonių sveikatai ar gyvybei. Ir kelio darbų zonoje ypač svarbu laikytis leistino greičio, saugaus atstumo ir atidžiai sekti laikiną ženklinimą. Darbų zonoje galioja eismo ribojimai, kurių būtina laikytis. Saugus greitis, saugus atstumas, visas dėmesys į kelią ir būtent tai ir yra greičiausias būdas saugiai pasiekti tikslą. Numatykit kelionį ir daugiau laiko, vairuokit kantriai, apsilankykit vialietuva.lt arba svetainėje eismoinfo.lt ir čia rasite visą informaciją apie darbus. Mums pakeliui Via Lietuva saugus ir patogus keliai.
1: Reklama. Savaitgalis su M1.

0: Reklama.
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
2: O jei nespėsim šiandien,
3: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Lenovo.
5: Apple.
4: Lenovo.
5: Apple.
1: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Parkside jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
7: Įimsi pliusą, mums į minusą. Nuo penktadienio iki antradienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 80 cm skinta gėlė kardelis tik už 44 centus. 4 litrai vasarinio langų plovimo skysčio vos už 94 centus. O gaivusis gėrimas skardinėje Coca-Cola, Sprite ar Fanta tik po 44 centus. Įimsi pliusą su Ermitažu.

0: Labiausiai įprasminantis savaitgalį dalykas pačioje pabaigoje M1 eterio, tai yra M1 top 40-ukas. Aš Gustas supažindinsiu su rūpjūčio 30-osios dienos radijos stoties M1 top 40. Jis yra sudarytas suskaičiaus per savaitę gautus taškus, skirtus jūsų mėgiamiausiams atlikėjams ir kūriniams, o per 3 topo valandas nuskambės visi 40 populiariausių savaitės kūrinių ir be to sužinosite naujausią informaciją iš muzikos pasaulio. O dabar statistika. Šią savaitę į viršų pakilo 17 dainų, nukrito 17 dainų, toje pačioje vietoje liko 2 kūriniai, į topą sugrįžusių darbų nėra, o naujienomis šį kartą galėsim pavadinti 4 dainas ir šiandienos tope nebeišgirsim šių kūrinių, tai Alesso One Republic In Your Eyes, Benson Boone The Time of My Life, Sam Smith The Two City Horrors Oh Mother, Carol G, Bruno Mars Still ir Ella Langley Be Her. Tai kol kas tiek iš muzikos pasaulio, o mes kimbom į darbus ir bėgam prie M1 top 40-uko. Čia Ina Matoma, Dream Out Loud.
1: 40 vieta.

0: κανένας. Ρέκλαμα.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Ei, meistrė, rūpjūtis varžtų pasaulyje fasadų mėno. Putų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai -20%. O mesreikščiams VHT net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: Bėgam prie 33-osios vietos, kur Vokietijos dance muzikos žvaigždė Robin Schulz susivienija su prancūzų produceriu Watermat ir prikėlė naujam gyvenimui jo 2014-ųjų hitą, kuris čia ir visai pasirodys. Naujoje versijoje atsiranda vokalas, daugiau pop skambesio ir žinote apie tai, kad kartais gyvenime reikia tiesiog sulėtinti tempą. Tai čia topo naujieną 33 vieta Robin Schulz Watermat ir Take It Slow.
1: 33 vieta.

31 вета. You play back to me.

0: Reklama.
1: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 40-70%. Skubėkite į jūs parduotuvės arba jūs.lt.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
2: O jei nespėsim šiandien,
3: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Palaikyk tempą su Decathlon. Čia viską, ko reikia mokyklai ir sportui, rasi vienoje vietoje už puikias kainas. Vaikiškas maudymosi rinkinys, kostiumėlis, kepuraitė, akiniai, tik 12 eurų. Decathlon. Tavo ritmas, tavo pergalės.

Čia 27 vieta, Olivia Rodrigo Stupid Song, o mes keliaujam toliau, nes po 3 metų pertraukos nauja muzika grįžta James Blunt, kuri atlikėjas, kurio Your Beautiful ir Goodbye My Lover tapo pasauliniais hitais, pristato naują, vasarišką ir romantišką kūrinį Taste Like Summer. Pasklausom.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Top Color Premium vidaus lauko ir medienos dažai iki 40. Royal Canin gyvūnų ėdalas iki 40. Liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai 30% pigiau. O dulkių siurbys robotas Xiaomi 5 Pro tik už 549 eurus. Ermitažas LT.
2: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
3: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
0: Reklama.
4: Čia MMM1.
5: 24 vieta.

Mes turim dar vieną naujieną. Čia Benny Blanco, vienas garsiausių šiuolaikinių producerių ir hitų kūrėjų, savo naujame albume Hermoso atsigrėžė į ispaniškos muzikos skambesį. Kūrinyje De Olvido La La jis susivienijo su žmona Selena Gomez ir Becky G, tai pirmoji oficiali šių dviejų atlikėjų bendra daina.

0: Reklama. Spalvų bėgimas The Color Run. Pasimatome rugsėjo 6 dieną, sekmadienį Vilniaus Vingio parke. Daugiau informacijos spalvubėgimas.lt.
1: Kartu bėgti kviečia radio stotis N1.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
0: Reklama.

Noriu pasiūlyti paskutinę topo naujieną. Australijos popmuzikos žvaigždė Troye Sivan pradeda naują savo kūrybos etapą su kūriniu She's the Best, pirmoji singlų iš būsimo albumo tokiu pačiu pavadinimu, kuris pasirodys spalio 9 dieną. Viskas, pasiklausom. 5-6 vieta, Troye Sivan.

Ir tai yra viskas, top trejetukas lieka čia prieš akis, aš su jumis atsisveikinu ir nepamirškit balsuoti už savo mėgstamiausias dainas mūsų svetainėje m1.fm ir galbūt jau kitą savaitę būtent jūsų favoritas atsidurs M1 top 40 viršūniai. Gero vakaro visiems, trečia vieta Hugel ir Moving to the Sun.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Baltarusijoje sulaikytas ir įkalintas lietuvis Davidas Stanulevičius. Baltarusijos režimo teismas jį nuteisė už neva pagalbą ekstremistiniai veiklai. Stanulevičius organizavo kelionės į Baltarusiją, taip pat Černobylio draudžiamąją zoną. Lietuvos institucijos nuolat kartoja perspėjimus nekeliauti į Baltarusiją dėl grėsmės tapti režimo auka. Prie Šiaurės Kipro krantų apvirto keltas su 270 žmonių. Šiaurės Kipro ministras pirmininkas pranešo, jog 7 žmonės žuvo, 23 dingę be žinios. Kitus žmonės tarnyboms pavyko išgelbėti. Esą visos reikalingos tarnybos buvo mobilizuotos. Keltas plaukė iš Šiaurės Kipro į Turkiją. Šiaurės Kipras yra Turkijos okupuota Kipro salos teritorija, kurios suverenumo vakarai nepripažįsta. Islandai atmetė siūlymą, jog šalis atnaujintų derybą su Europos Sąjunga dėl narystės. Tai skelbia Islandų visuomeninis transliuotojas. Pagal naujausius balsų skaičiavimo duomenis, prieš derybas pasisakė 52,8 procentai balsavusiųjų. Toliau skaičiuojant balsus, euroskeptikų pranašumas auga. Prieš referendumą pagrindinė diskusijų tema buvo Islandijos žuvininkystės teisės. Žuvų ir jūros pramonė sudaro 40% viso Islandijos eksporto. Europos Sąjungos klausimą Islandija svarstė ir anksčiau. Aplinkosaugininkai dėl galimo žiauraus elgesio iš Klaipėdos zoologijos sodo paėmė 4 laukinius gyvūnus. Taip pat rasti nugaišę lūšis, banguotųjį papūgėlę ir povas. Pasak aplinkos apsaugos departamento atstovo Gedimino Cinkučio, iš šio zoologijos sodo jau iš viso paimta daugiau nei 240 gyvūnų.
1: Buvo pastebėti 8 gyvūnai, kuriems reikalinga skubi veterinarinė pagalba, į kurių būklė buvo kritinė, tai dėl to vakar buvo atliktas poėmės. Paėmėm 4 gyvūnus – liūtą, kengūrą, elninę žąsį ir fazaną auksinį. Iš esmės turėjom dar paimti gyvūnų, kaip minėjau, 8, tai ūkio subjektas informavo, kad tigrė vaikinga, tai mėnesį bėgių pasimatyti, ar iš tikrųjų yra vaikinga ar ne, to tigrės neėmėm įvertę tam tikras rizikas. Kitas dar skaudesnis įvykis, tai atvykę vakar, mes kaip tik pasigernom vienos lūšies, tai lūšis buvo rasta jau negyva, tam banguotą papūgėlę, povas ratas. Taip pat buvo didelė kritinė būklė su liūtu, buvo užmigdytas ir paimtas. Šiandien pasitikslinu, kad liūtas išgyvena pirmą naktį, nes pirmas naktis yra sunkiausias, tie gyvūnai kenčia klausimus ir niekas ten jų panašu negydo. Tai buvom paėmę 228, tai vakar dabar paėmė 4, tai bus 242 paimti gyvūnai.
0: Aplinkosaugininkai prašo panaikinti šio zoologijos sodo veiklos leidimą, tačiau po sprendimo priėmimo šis procesas dar gali užsitęsti apie 8 mėnesius. Pirmadienį daug kur lietus. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Klaipėdoje 18, kituose didžiuosiuose miestuose 16 laipsnių šilumos, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Kaune šils iki 25, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 22, Panevėžyje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: M1. Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Only.
3: Venus.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Leonie.